What?

Ja, men santen er noen som var over. Han er jo ikke helt over da, men mye er unnagjort, og vi er gått inn i august måned. Det er arbeidstid igjen, det er skoletid, og etter hvert så blir det også høsttider. Og vi har jo hatt en del høstlig gjennom sommeren også, men vi har hatt noen gode uker midt inne i det hele med en herlig varme. Ta vare på de minnene, og så sier vi god fornøyelse. Musikknytt på Radio Os, høstsession er i gang, og vi begynner med Swedish House Mafia og Lykkelige.

Og vi for alvor I gang igjen med musikknytt I god gammel innpakning. Det betyr ny musikk, og da musikk som kommet til en uke eller to tilbake I tid. Og jeg kan love en radiopremiere I dag, I hvert fall her på Radio Os, for lokalt band har sluppet ny singel, og det flere år siden sist, og de gleder seg til å slippe mer og lover et album. Arianda Grande neste ut. Ny låt selvfølgelig. Petal heter denne.

Det var Ariana Grande, og det var låten som heter Tapetal. Jeg begynte jo denne sendingen med En sommer over, og det damer over alle damer som herjet på 60- og 70-tallet i Norges land med sin musikk. Hun heter Kirsti Sparbo. Nå skal du få niesen til Kirsti, Sigrun Lo Sparbo, ute med en ny låt som heter Tenke for mye. Norsk vise sanger.

0: igjen.
1: Det var Sparbo, Sigrun Lo Sparbo, Tenke for mye.
2: Radio Os, musikknytt.
1: Og vi skal over til American Country Music. This is Tucker Wetmore, Crazy to Yourself, heter låten. Fra en EP som heter Sunburn Mixtape. Musikknytt på Radio Os. Veldig kjekt å være I gang igjen etter en lang og fin sommer. Fin og fin, fru Blom, når det gjelder været, men deilig med sommerferie likevel.

Talk to Me. Det var Robin, og det var Sara Larsson, og låten heter altså Talk to Me, Sara. Så har vi fått det med oss. Det var svensk og internasjonal på samme tid. Stikkord, da kan vi jo si Tony, og så kan vi si Black Sabbath. Og norsk vokalist World Alone. Og denne skal vi komme tilbake til senere i denne musikknytt-utgaven. Nå skal vi rett og slett til Colombia og til en dame som da er kjent under navnet Carol G. Og heter Carolina Giraldo Navarro, en kolumbiansk sanger som da er en av de store innenfor reggaeton og urban popartist. Vi skal lytte til en ny låt, eksotisk sådan, og den du får heter altså Matadora, ny låt fra

En kvinnlig matadora, du hørte Carol G framføre. Og så skal vi videre til musikk fra Davido og Leon Thomas. En låt som heter Tell Everybody er det du får fra et album som heter Orjade, som Davido er ute med.

0: Dette var African Swung. Davido nigeriansk sanger, låtskriver og produsent, hadde med seg Leon Thomas på låten, som altså het Tell Everybody, som du fikk.
1: Hallo, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Vi er kommet halvveis I denne utgaven av Musikknytt her på Radio Os, og skal selvfølgelig kjøre på videre med mer ny musikk, og vi skal til et kjent navn innenfor musikken. Dama heter Ellie Goulding, og låten du får, den heter Ravers.

Ellie Goulding, Ravers, fikk du her i Musikknytt på Radio Os, og vi skal over til strandlivet. Jeg vet ikke, jeg. Strandvasker, det disse som går og rydder på strandene I sydens land, eller det bølgeskvulpe som skyller innover sanden og vasker den, forhåpentligvis uten at det ligger for mye søppel der? Gåte, norske gåte ute med en ny låt som heter nettopp Strandvasker. Lytt til tekst, så får du nok et innblikk I det hele.

De rivene og tøfte strandene vasker, det var altså norsk gåte du hørte der. Vi skal til Bergen, og vi skal internasjonalt, og vi skal høre Alan Walker og Jordan Shaw med en ny låt som heter Pain.

Dyktige Sondre Lerche fra Bergen by. Vi skal til dyktige Susanne Sundfør, sammen med Kit Downs. Dette er en låt som heter I It Am.

Susanne Sundfør og Kit Downs. It's M heter altså låten. Jeg satt her og tenkte litt på sommeren mens den gikk. Det er ikke alt for mange ganger at putene i møblemanget har vært ute på terrassen. Det er heller ikke alt for mange ganger at det har blitt grilling, men det har jo selvfølgelig blitt grilling, og det har blitt gode stunder på terrassen i sofakroken når solen bakte som aller, aller best, og vi var oppe i 26, 27, 28 pluss grader i juli. Da var det godt å sitte der, lytte til musikk og innta gode grillmat. Nå må vi vekke litt. Tony Iommi, vi skal til en legende som da drog i gang sammen med andre et stort legendarisk band. Frank Anthony Tony Iommi er en britisk musiker, kjent som gitarrist for og hjernen bak det legendariske heavy metal bandet Black Sabbath, og en av hardrockens pionerer på gitar er også Tony Iommi, som spiller venstrehendt gitar. Han mistet tidlig i sin karriere fingertuppene på høyre hånd. Vi skal lytte til ny musikk fra Tony Iommi, som har fått med seg en storhet som heter Jørn Lande som vokalist. Og Tony Iommi og Jørn, du får låten som heter World Alone.

Svanhild Amé, som vi kjenner fra Black Sabbath, og Jørn Lande, norsk storhet, verdensklasse, som en kompis av meg pleier å si. Dette var låten som heter World Alone fra Tony Lomi og Jørn. Vi har to låter igjen. Den ene med Victor Leksell og Molly Sandén. Enda mer svensk, tenk om. Og så skal du få en ny lokal låt som siste ut i den første musikknyttrunden på høsten.

0: FM er veldig bra.
1: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
2: De har akkurat stått opp.
1: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
3: Tusen takk for det.
1: Også programleder I Bluesradion, så det
3: Blues Train, ja.
1: Blues Train ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
3: Ja.
1: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt vedkommende så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok- og Blueshuset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

0: Wait a minute.
1: Bluestrain, alltid i rute. Sporvekslang funker alltid på Bluestrain.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konvolutten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, blues-stjerne. Spiller harmonika og synger, og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn, eller hva det Han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for året også den gang en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går i ett alt sammen og vi opplevde henne og i Hovigs hangar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt 18.000 billetter. Og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Korte utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, soft cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Anne Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker for jeg var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York, fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær, diger tønne i tre med en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for gjennom at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio, som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på program.

på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Lystrøen går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved veis ende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og jeg har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Og Claes Gustafsson sa veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no, der ligger det masse, masse Blues Train, og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, som det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
2: Lytt til Radio Osen, din lokale radio.

0: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
1: Det akkurat det du gjør, og god formiddag ser vi her fra Radio Os, der klokken er blitt 11 minutter over halv 12. Og det er sånn at vi er kommet inn i august måned med bravur, hvis vi kan kalle det det, 10. august, og da er vi altså klar igjen med Aktuelt her på Radio Os. På direkten, og så reprise klokken 17 og 22 og 06.00 i morgen tidlig. Og jeg kan jo nevne da at vi skal innom litt av hvert i løpet av sendingen. Litt av hvert betyr blant annet en båt som krasjet i Os havn i morgentimene i dag. Rygget, hvis det heter det. Bakket rett inn i kaiområdet foran vinduet mot fjorden. Dette boligkomplekset. Bjørnafjorden og sosial resept for å motvirke ensomhet, og så skal du i tillegg få en del om lokalfotballen, og jeg kan love ny lokal musikk. Men i løpet av 2 timer så blir det mer enn det. Klar altså, klokken 12.00, da kjører vi i gang med Os. Denne høstsesongen, det fælt å kalle det høstsesong, for det litt mer sommerlig på gang før vi går inn i høsten, blant annet denne uken. Vi skal på

Jan Petter Svendal som står her, klar da når klokken blir 12 til å kjøre i gang en ny runde med Aktuelt. Og Kenneth Normann, han på plass tirsdag, onsdag og fredag, full rulle fremover og inn i høsten når den kommer. La oss håpe det er en stund til vi får sånn skikkelig høst i hvert fall. Og så håper vi på en fin, fin høst. Ok, Year of the Cat altså. Al Stewart.

Oi, oi, oi. Der var vi tilbake igjen 5 uker med pause på Aktuelt her I Radio Os, men denne mandag 10. august så vi på plass igjen. Jan Petter Svendal har gledet seg til dagen, og nå står jeg endelig I studio her. Husker vi alt etter 5 uker? Jo da, vi skal nok komme igjennom slik vi pleier, og I dagens sending så skal vi komme igjennom. Innom været selvfølgelig, vi skal innom politi, kan jo konstatere at det dag nummer 222, vi gått inn I andre halvdel av dette året, 143 dager igjen av året, mandag 10. august som sagt, og I løpet av sendingen skal vi ellers komme innom det som skjedde I Os havn like før klokken 7 I morges, da krasjet en båt inn I kajanlegget ved vindu mot fjorden. Vi skal innom inkluderingsdager, regnrekord I Bjørnafjorden og sosial resept for å motvirke ensomhet. Vi skal også snakke fotball, og der gjorde jo Os det virkelig bra I helgen. Lysekloster sliter litt mer, vi kommer tilbake til det også. Ellers litt annet, og selvfølgelig så skal du få mye musikk gjennom 2 timer. Som vanlig. Det altså gått 5 uker, og sommeren på hell, den der? Vi sier god fornøyelse. Her Thomas Ledin. Sommeren kort.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: Det var American Country Music. Du fick Tucker Westmore med låten som heter Crazy to Yourself alltså.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Det är det det är. Och vilken dag är det idag? Andelig måndag. Det ser undertegnede hver eneste måndag og irriterer sikkert mange, men det kommer fra hjertet hos meg. Etter en lang søndag og litt for rolig søndag, så er det så deilig å komme i gang igjen om mandagen. Og der er vi nå. Ikke bare mandag, kanskje også første arbeidsdag etter ferie for mange. Kjenner du på det? Det er bare å gi gass, og tror du at du har glemt både det ene og det andre? Du har ikke det. Bruker bare litt grann langere tid på å komme i gang igjen. Og undertegnede, han har vært her i god tid før sending i dag og kjent litt på både det ene og det andre og sjekket det ene og det andre. Til og med tørket støv og vært rundt med støvsugeren. Så her er julen i gang. Og til arbeidet selvfølgelig musikk på full guffe. Og nå er vi her, og sommeren er på hell. Kirsti Sparbo, en sommer er over. God mandag, kjære lytter, og vel overstått ferie.

Dette var rundt 4 minutter, det av en ny låt fra Sondre Lerche, og låten den heter Love Is All, og kom ut rett før helgen, er altså på nesten 9 minutter den sangen der. Så skal vi ta med oss litt rundt dagen I dag. 2024, 3 gull I Paris-OL. Jakob Ingebrigtsen var suveren på 5000 meter. Håndballkvinne utklasses Frankrike 29-21 I finalen. Og Solfrid Koanda tok uventet gull I vektløfting. Det var altså 2024. I dag begynner friidretts-EM, og der har vi jo igjen stor tro på Ingebrigtsen. Så får vi se hva han kan få til, og selvfølgelig har vi tro på flere av de norske utover I mesterskapet. Ord for dagen, den som røyker lukter som et svin, den som snuser ser ut som et svin, og den som tygger tobakk et svin. Svenska Dagbladet står for akkurat de ordene der. Så det altså mandag 10. august, årets 222. dag, uke 33, og vi har bare 143 dager igjen av 2026 før vi vet ordet av det, så skal jul ringes inn. Og før det, lenge før det, om kort tid, så finner vi gjerne kakemenn I butikken. De kommer nok I september, enten du vil eller ikke. Nå skal du snart få være for dagen I dag og dagen etter, og mer til. Vi skal først slippe til mer musikk, og da skal vi gå til musikk fra en artist som heter Sigrun Lo Sparbo. Niesen til Kirsti Sparbo. Hun slapp ny låt før helgen, eller for et par uker siden faktisk. Tenke for mye heter denne.

0: Tenker for mye, visesanger Sigrun Lie Lo, Sparbo var det du hørte med låten, og altså nyes av tidligere spilt Kirsti Sparbo som vi var innom.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så mener jeg om at denne mandagen så vi også i gang igjen med bingoen klokken 20.00, og vi stiller med 30.000 i lykkepotten. To lykketall trekkes før siste spill, altså.

0: Og så var det været sin tur. Kan jo nevne da at temperaturen den lå på 9-10 grader på morgenkvisten I dag. Nå ligger han på rundt 15, og det det som Yr har meldt. Tirsdag mye det samme. Onsdag 17 grader, og som jeg sa, vi skal over 20-tallet. Torsdag og fredag 21 grader, og så går vi inn I helgen med 17 grader. Og det ser ut som vi vil ligge der og I begynnelsen på neste uke. Hvis det ikke noen begynner å tulle det til da, det vet vi jo aldri når vi bor på Vestlandet. Så brukbare temperaturer på gang, I hvert fall når vi kommer over 20 grader. Da det jo mer enn brukbart her på Vestlandet. Det vi vel enige om, vil jeg tro.
1: Her værvarslet for mandag og tirsdag. Mandag vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte steder, I ettermiddag dreiende nordvest. Skiftende skydekke, regnbyger, I kveld avtagende bygeaktivitet. Tirsdag nordvest frisk bris, utsatte steder, om formiddagen minkende til bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og nå får du mer.

Det var musikk fra Collide, og du hørte Hovey Day med låten som heter Collide. Sånn skulle det altså være. Og utendørs, det ser ut som det tørker opp. Jeg kan se toppen av Borgafjellet. Litt vind i bjørken like utenfor på plassen her, Telthusplassen. Og lurte du på elven Baronselbo, hvordan det går med den? Jo, den raser av gårde, for mye vann har det vært, og vi skal høre at det var rekordmye i våre trakter i løpet av søndagen, og det bøttet jo ned enda mer i løpet av natten. Så sånn er det. Vi skal over til dramatisk melding som kom i morgentimene i dag, like før klokken 7. Mandag morgen klokken 06.45 så fikk nemlig politiet melding om at et lasteskip hadde kjørt inn i kaien ved Sameie, vindu mot fjorden i Os havn. Nødetatene var fremme på stedet raskt. Det var ingen personskade, men større materielle skader på bryggen. Båten er en fraktebåt på 58 meter, meldte Vest politidistrikt først. Jørn Ingvaldsen, han hadde panoramautsikt til det hele fra Moberg. Jeg hørte et kraftig brak og så ut stuevinduet fra Moberg at en lastebåt hadde kjørt inn i kaien, det sier Jørn Ingvaldsen til nyttejost.no. Kaien har fått store skader etter krasjet. Trekaien er knust der hvor båten traff. Og hadde båten gått inn i kaien ved Osavla Nausta, så kunne dette ha blitt mye, mye verre. Da tror han også at Nausta hadde røket til, for der er det ikke så mye betong og stein som hadde stoppet båten. Politiet, de har snakket med kapteinen. Ingen mistanke om promille, var muligens tekniske problemer som var årsak til sammenstøtet. Det melder altså Vest politidistrikt da like før klokken 08.30. Politiet melder 10.30 at de er ferdig på stedet og oppretter sak. Båten, den går med sand og var på vei inn til Os kai for å levere, slik den skal ha gjort mange ganger tidligere. Klokken 08 lå fremdeles båten på samme sted, og politiet gjorde undersøkelser. Brannvesenet har vært ute i båt for å sikre løse deler fra kaien, og ut på formiddagen så ble altså denne lastebåten da tauet vekk ifra stedet. Dramatikk var det, men ingen personskader altså. Store skader på kaianlegget, og det er treverket da som har fått gjennomgå, og brannvesenet har sikret alt det løse, og så må det jo gjøres arbeid på stedet for å få denne kaien opp og gå igjen. Det viktigste av alt var jo at ingen ble skadet i denne hendelsen. De fikk nok et sjokk, de som bor i Sameie vindu mot fjorden. Og Ingvaldsen, som vi snakket med, han satt lett tilbakelent og hørte et brak og kjekk ut stuevinduet fra toppen av Moberg, og så rett på dramatikken som altså endte bra, bortsett fra materielle skader. Dette er, ja det er det, Jonas Løv. Ja, ja, ja.

0: Jada, det var nok en gang Jonas Løv det med ja.
1: Bingo!
0: En påminnelse om at vi er i gang igjen med bingo her på Radio Os fra denne mandag 10. august. Vi er i gang klokken 20.00. Vi spiller de vante spillene, og før siste spill så trekker vi to lykketall og spiller om en lykkepott på hele 30 000 kroner. 20.00 altså, bingo på Radio Os, ut og løpe, eller ut og kjøpe. Løp og kjøp heter det kanskje, så er du klar for bingo og kanskje med gode venners lag og snakke litt om sommeren 2026 og ferieopphold både her og der. God fornøyelse, bingo 20.00.

0: Det var nok en gang, får vi si, paff.no, Karpe Omar Sheriff var det du fikk altså. Fantastisk prosjekt og band og artister som da i gang med å ta farvel og skal bruke litt tid på det heldigvis.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Det det, og det skal dreie seg om mer rundt politi. For fredag morgen så gjennomførte politiet en ruskontroll på E39 Hallhjemsveien. Der ble da 86 personbiler og 12 tunge kjøretøy kontrollert, og ingen utslag på hverken rusmistanke eller alkoholmistanke. Og da omtrent samtidig så hadde de også en kontroll med laseren i 70-sonen på E39 Hallhjemsveien. Resultatet ble da fikk forenklet forelegg, og der ble høyeste fart målt til 88 km i timen, og det betyr 7450 kroner vedkommende sjåfør må ut med sure penger å betale etter å ha svidd av det meste i sommerferien. Like før halv ett natt til lørdag så ble det kontrollert et kjøretøy, og en fører, en mann i 20-årene, testet positivt for kokain. En blodprøve hos legen ga derimot motsatt tilbakemelding og hadde ikke utslag på kokain. Det ble derfor ikke tatt beslag i mannens førerkort. Han fikk derimot pålegg om å ikke kjøre frem til neste dag, altså søndag klokken 10. Søndag kveld så kom politipatruljen over et kjøretøy som sto parkert med bruksforbud, sto ved Kiwi i idrettsveien. Ingen personer var til stede eller ved bilen. Skiltene ble tatt, og politiet la så en lapp i vinduet. Så har de også fått melding om døde dyr, da to stykk. Melding om en påkjørt rev, og melder hadde truffet dyret som døde. Bilen hadde noen små skader etter treffet. Veitrafikksentralen tok over på det oppdraget. Og søndag formiddag, så fikk politiet melding om en død katt et stykke før Skogafjellstunnelen på E39, Hallhjemsveien altså, i retning Bergen, og dette oppdraget ble også overtatt av Veitrafikksentralen. Du skal få god gammel musikk fra Hollis, en av de tidlige fra 60-tallet. Denne heter Stay. Oh, well, yeah.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Og når vi i det gode gamle hjørnet, Fly Norwegian, Young Man. God mandag, kjære lytter. Du lytter til Radio Os Aktuelt. Første sending etter 5 uker her på Radio Os. Vi kjører Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Det var ju ute med bergenske Fly Norwegian Young Man, och du vet ju att vår egen Magne Lunde spelte trommar i det bandet i sin tid. Ett populärt och duktig band var det. Bare så du vet, de vant Europatoppen med People in Motion, godeste Fly Norwegian, så har vi tatt det med og. Vi skal høre at Os Turn, de inviterer til inkluderingsdager sammen med Os Svømmeklubb, arrangeres på Kyventre fra den 12. altså fra onsdag, blir det onsdag til fredag, 12. til 14. august. Tilbudet gratis for barn født mellom 2011 og 2020. Gir deltakerne mulighet til å prøve ulike idretter som fotballturn, svømming og håndball, i tillegg friidrett og cheerleading og turn, så har vi tatt det med og. Altså 12. til 14. 9 til 14. Både den onsdagen, torsdagen og fredagen. Og stedet er altså Kyventre for barn født 2011 til 2020. Gratis og enkel mat og frukt serveres der. Og arrangementet er for øyeblikket fullt, melder de, og du kan sende en e-post til postosturn.no for å høre om venteliste, eller om du lurer på andre praktiske ting. Os Turnforening sammen med Os Svømmeklubb, og der kan man altså få prøve svømming, håndball, fotball, friidrett, turn og cheerleading. Og det er jo sånn med barna at de må prøve å feile litt grann før de finner det som de finner ut er helt perfekt. Akkurat det har jeg lyst til å drive med, og så blir de kanskje så knakende gode at de stiller i mesterskap i voksen alder. Aldri godt å vite. Jeg har lovet ny musikk fra lokalt band i dagens sending. Vi snakker om bandet som har både fusinger og osinger, og som heter Mighty Magnolias. Det har vært stille fra det bandet ganske lenge, 5 års tid, i hvert fall når det gjelder eget slipp. De har samarbeidet med andre, og de er ute med en smakebit på det som kommer, for de har lovet et album. De har til og med så mange låter at de kanskje kommer med enda mer, det vil tiden vise. Mighty Magnolias, du får Release My Heart, ny låt som kom på fredag altså.

0: Talk to me. Det var musikk fra to storheter fra vårt naboland Sverige. Talk to me Sarah heter han. Det var Robin og det var Sara Larsson som fremførte.
1: Du lytter til radio.
0: Så skal vi til nedbør og vær, for det kom rikelig med nedbør I løpet av søndagen. Det var varslet mye regn søndag, og det fikk vi til de grader. Overvann på veier, flere jordskred, og I Brugata I Osentrum måtte det pumpe til for å få unna vannet som kom I hullet, som gravd I forbindelse med bytting av rør og kommer I det avsperrede området I Brugata. Det var på forhånd varslet mellom 50 og 80 millimeter nedbør I løpet av 12 timer. Det kom enda mer. Søndag kveld så kunne meteorologene melde på Dagsrevyen at det var kommet 86 millimeter nedbør I Eikelandsosen I Bjørnafjorden I løpet av 12 timer, men også Gullfjell og Myrkdalen fikk veldig mye nedbør, henholdsvis 85 millimeter og 71 millimeter. Det jo Gullfjellet som pleier å få mest nedbør. Denne gang så var det altså Eikelandsosen I Bjørnafjorden. Målestasjonen på Florida I Bergen fikk 65,9 millimeter nedbør, og det også mye midt I Bergen sentrum. Gjennom natten så kom det enda mer regn, mye regn, noen solide regnbyer, og det skal altså regne litt utover denne dagen også, men så har vi hatt en periode nå med ganske tørt vær, til og med et solgløtt eller to, og toppen av Borgafjellet har jeg sett, ser nå at han begynner å pakkes inn I litt tåkelignende. Kanskje det regnbyger som på gang. Vi blir ikke helt fri for regnet. Ut på tirsdag så blir det lett skyet, og vi kan få noen solglimt og en temperatur på 15 grader. Onsdag det meldt skyet og rundt 17 grader, mens torsdagen får først på dagen oppholdsvær, men til kvelden så blir det litt regn. Temperaturen vil ligge på rundt 21 grader på torsdag, og det tar vi imot med åpne armer, selv om det gjerne ikke blir en drømmedag når det gjelder solskinn og alt dette her, så tar vi selvfølgelig det med oss. Du skal få musikk fra Dasha. Denne heter Austin.

Olé, olé, olé. Det var låten Ravers fra Ellie Goulding. Ny musikk fra denne dama også. Så sa jeg innledningsvis at vi skulle komme inn om det som har med resept på sosial omgang å gjøre. Og det skal vi selvfølgelig komme inn på. Det er nemlig sånn at Bjørnafjorden kommune kan bli pilotkommune for sosial resept. Fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Kommunen er invitert i et pilotprosjekt der fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Ordningen gir deltakere følge av en frivillig fra Røde Kors en gang i uken i 12 uker med mål om å finne aktiviteter i lokalsamfunnet som kan vare. Målgruppen for sosial resept er personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. Kommunalsjef Monica Totland-Medvold er positiv til satsingen. Ensomhet er et økende folkehelseproblem som helsetjenesten ikke klarer å håndtere godt nok selv. Vi anerkjenner arbeidet som Hordaland Røde Kors har gjort med innføring av sosial resept, og er veldig positiv til et samarbeid med Røde Kors om dette tiltaket, heter det i informasjonsbrevet fra kommunen. Kommuneoverlege Klaus Melf støtter initiativet. Sosial resept passer veldig bra inn under den helhetlige innsatstrappen, både som tiltak mot ensomhet og utenforskap, og som samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner. Medvold håper finansieringen går i orden. Vi krysser fingrene for at Røde Kors får midlene de har søkt om, slik at utvidelse av pilotprosjektet blir en realitet, og at Bjørnafjorden kan prøve ut sosial resept, sier hun. Målgruppen for sosial resept er altså personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. De kan få en henvisning på sosial resept fra fastlegen eller annet helsepersonal som deltar i prosjektet. Høgskolen på Vestlandet undersøker effekten av prosjektet og bidrar til å tilpasse sosial resept til norske forhold. Og Høgskolen og Røde Kors har søkt om midler til å utvide prosjektet med to kommuner, og har altså invitert da Bjørnafjorden til å være med. Flott og viktig prosjekt. Alan Walker og Jordan Shaw med Pain.

Velfortjent applaus til BB King. The Thrill Is Gone heter ny låt ifra han. Ja, ikke det deilig at det mandag igjen, kanskje første dag etter en lang, fin sommerferie? Håper den har vært fin. Du har helt sikkert liggende bilder på mobiltelefonen din eller på kamera. Bla de frem og mimre, mimre, mimre, og så får du gode øyeblikk utover i august, september, oktober, november, desember. Ja, tiden går fort, så nyt stundene og grip fatt i den ferien du har hatt på en eller annen måte, og så blir alt lettere utover høsten. Vi skal ta med at undertegnede har juksa litt i ferien. Jeg har sittet og jobbet litt grann med programmer. The Beatles går jo i musikk fra min oppvekst denne uken, og så kommer U2, og så kommer Savage Rose, og så skal du få The Kings. Du skal få musikk ifra Yes, og du skal få musikk ifra David Bowie, og så skal vi innom Hollis, og i tillegg så skal du få svenske Adolfsson og Falk, og du skal få med deg musikk ifra Eric Clapton. Clapton og Adolfsson og Falk, de to programmene har jeg laget nå i løpet av tampen av ferien, og kost meg med det. Og så håper jeg du skal få kose deg med det litt senere utover høsten og vinteren her på Radio Os, når de programmene kommer. Musikk fra min oppvekst altså, som går ukentlig. Det samme gjør Musikknytt, og der er det enkelt og greit ny musikk det dreier seg om hver eneste uke. Tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00 får du Musikknytt. Så skal vi til fotballen. Fotball, eller fotball. Vi skal til fotball, og vi skal til de to store lagene i bygda. Et andredivisjonslag som heter Lysekloster, og et tredjedivisjonslag som heter Os. Og de har altså spilt kamper. Tar vi de tre siste, 26. juli, så vant Lysekloster på bortebane mot Jerv med 1-2. Og seier altså. Lørdag 1. august så møtte de Bjørg på hjemmebane, og der fikk de juling. Det ble et 3-0 tap, eller 0-3 heter det vel. Og så nå på søndag så spilte de altså mot Brattvåg på bortebane, og klarte å score ett mål, mens Brattvåg skårte tre mål, og det betyr altså et tap. Og ser vi da på tabellen, så ligger altså så Lysekloster på tre siste plass med 14 poeng, nederst Vidar med 6 og FK Eik Tønsberg med 4, og på topp der ligger Jerv med 35 og Brattvåg med 29. Det samme har Mjøndalen, altså 29 poeng. Det var fotballen når det gjelder Lysekloster. Det vi også skal ta med, det er at de skal ut i nye kamper, kommende kamper, så det heter. 15. august så skal Lysekloster ha besøk av Kvikk Halden på arenaen ute i Lysefjorden klokken 14.00. Går vi så til Os, så er det sånn at de gjorde en fin figur i helgen. Men vi kan jo ta først søndag 26. juli. Da møtte de Vareg og vant 4-0 på Kuventre. Så var det bortekamp 1. august mot Austevoll, og der skårte Austevoll 1 og Os hele 5. Og på Kuventre på lørdag så moste Osingene Stord. Hele 8-2 seier til Os ble det der.
Ser vi på tabellen, så er Os der de har vært en stund, på toppen. Askøy ligger på andre plass med 31 poeng etter 14 spilte kamper. Os har 15 spilte kamper og ligger på 36 poeng. Og Djerv 1919, de har da 26 poeng. Og i bunn, Vareg og Fyllingen helt nederst. Så får vi se om Osingene kan klare å dra dette helt inn, og så får vi se om Lysekloster klarer å dra det inn og beholde plassen i divisjonen. Det er jo målet for de, og målet for Osingene er å vinne og rykke opp, selvfølgelig. Vi var innom Adolfsson og Falk. Stockholms serenade får du her.

0: fra Adolfsson og Falk, Stockholms serenade. Den mest spilte låten de heter Mer jul, og det vel den mest spilte jullåten til jul i Sverige. En låt vi i oppveksten har hatt med oss både på sommerferier og på påskeferier, og jommet med til Mer jul. Stockholms serenade fra Adolfsson og Falk, og vi kommer altså tilbake da med disse i musikk fra min oppvekst her på radios utover vinteren. Nå skal det dreie seg om veimelding igjen. Jo da, det E39. Det da Lysåntunnel og da arbeid som skal pågå. Veiarbeid, og veien stengt mellom 22 og 05.30 mandag og tirsdag fra 10. til 12. Og det fra klokken 22 i kveld til 05.30 på onsdag morgen at det blir stengt. Arbeidet pågår der, og sa jeg det ikke, så må vi jo ta det med at det veiarbeid på E39, altså Lysåntunnelen, og det vi også skal ta med, det at dette et arbeid som går i retning Rådal, og så det et arbeid i retning mot Hallhjem også, og det fra onsdag klokken 22, og meldingen gjelder da i forbindelse med veiarbeid, eller arbeid. Veien stengt, og nødetater kan passere, og retning Hallhjem altså, fra 22 på onsdag og torsdag, fra 12.8. til 14.8. altså åpner igjen da klokken 05.30 blir jo det om fredagsmorgenen. Det fra Statens Vegvesen en hilsen igjen om berømmelig arbeid som må gjøres på det veistrekket med jevne mellomrom. Det dreier seg om tunnelene som da skal ha vedlikehold.
1: Hallais, dette det press nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os. We'll be right back.

Det var Presno enn det. Det er Presno og Lissi med låten som altså heter Dødt. Så skal jeg nevne igjen at her på Radio Os så vi I gang igjen med bingoen denne mandagen fra klokken 20.00. Vi spiller de vante spillene, og før siste spill så trekker vi to lykketall, og så spiller vi om hele 30 000 kroner som da lykkepotten på. 20.00 så vi I gang. Sikre deg en eller flere bingo-blokker og noen kjekke folk å spille bingo med, så du veldig klar til sesongens første bingo. Høstsesongen får vi kalle det, selv om vi tidlig I august. Og så hopper vi opp på mer sommer. Men denne til mandagen så kan det jo bli perfekt vær for bingo-spill. 20.00 altså. Bingo her på Radio Os. 30 000 kroner I lykkepotten. To lykketall spiller vi med. Tobias Sten. Eli.

Eli og Tobias Sten sto for den, og skulle du lure, det blitt vått ute igjen. Du lytter til din lokale radio, alltid nær deg radio, alltid nær deg radio. Så tenkte jeg skulle slå et slag for ting som kommer. Lørdag 22. august så arrangerer Os Turn friidrett det årlige løpet gjennom hele bygden. Os-løpet 2026. Arrangementet for alle, enten du ønsker å konkurrere, utfordre deg selv, eller oppleve løpegleden sammen med familie, venner eller kollegaer. Dagen starter med barneløp, hvor de yngste får kjenne på idrettsglede og mestring. Deretter kjøres det i gang

Utstilling av dyr og traktorer på kirkeflaten, og så ble det salgsboder i gatene, og så ble det tilbud i butikkene, og så ble det gøy for hele familien, og så har vi jo bestilt fint vær til den dagen òg. Dyr og utstilling, aktiviteter og handel er stikkordene altså. Bondens dag, lørdagen 29. august, og altså Osløpet da 22. august, så skulle det òg være på plass. Hvis vi da kjører på med mer musikk, så skulle vi være der vi skal være. Dette er Supertramp med Dreamer.

0: sviktende skydekke, regnbyger, I kveld avtagende bygeaktivitet. Tirsdag nordvest frisk bris, utsatte steder, om formiddagen minkende til bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og nå får du mer musikk.
1: Ja da, du skal få mer musikk helt på tampen av denne sendingen. Vi skal bare ta et kjapp sveip når det gjelder programmet videre. Og da det sånn at du får Pablos Jambalaya klokken 15, så blir det aktuelt I reprise klokken 17 og klokken 22 og 06 I morgen tidlig. Jeg minner også om at bingo blir det klokken 20.00 her på Radio Os denne mandag 10. august. Og vi spiller de vante spill, trekker to lykketall før siste spill og spiller om 30 000 kroner som lykkepotten på, pluss de 2000 vante som ligger på toppen. Og så var det tirsdagen da. Vi begynner med da aktuelt reprise og så fra 6 til 8 så får du hitmix, nyere musikk nonstop fra 8 til 9. Du får sommermix klokken 9 til 10 og så får du aktuelt når klokken blir 12 med Kenneth Norman går også klokken 17 klokken 22 og onsdag morgen 06.00. Klokken 19 I morgen, musikknytt med undertegnede ny musikk som kommet til I løpet av den siste uken eller to. Blues Train får du klokken 20 med Jan Christian Nordahl og så det Yngve spesialmix klokken 21 og du får aktuelt altså klokken 22 I morgen kveld. Kenneth Norman programvert på Radio Os og I aktuelt da tirsdag, onsdag og fredag. Mitt navn det Jan Petter Svendal. Jeg sier tusen takk for følget. Det har vært en fornøyelse å stå her og komme I gang igjen med Aktuelt. Jeg har hatt en fin dag I studio og tilbake igjen med Aktuelt direkte da mandag om en uke den 17. august skulle det bli. Da det rett og slett bare å kjøre på med siste låt ut. Det på en mandag, en låt som heter Sunday, Stein Monsters fra Bergen by, og med Stein Inge Brekkhus fra Os involvert blant annet. Ha en strålende dag videre. Ha det.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god aften folkens, og velkommen til en hyggelig fredag, håper jeg. Og jeg skal som vanlig, holdt jeg på å si, vandre mellom flere kontinenter I hvert fall, skal jeg både til Irland og til Australia. Og jeg begynner I Australia, en helt ny sang som kom inn. Mannen heter Anthony Snape, og Mac Country I gruppen. Låten heter The Rustabout.

Ja, Tony Snape og gruppen Mac Country. Så er det Johnny Woods med Nashville, Tennessee.

Her fra Nashville, Tennessee med Johnny Woods. Så kommer Vanessa Sanger med låten Grandpa, Tell Me About the Good Old Days.

Ja, fra Tommy Thompson så kommer, ja, en av favorittarmene mine, når det gjelder duetter i hvert fall. Men her Kimmy Rhodes alene med låten Wild Roses.

Kimmy Rose fra Austin, Texas, til Kalifornien-baserte Jonathan Fieri, her med låten Dirty David.

Ja, det var fra Santa Barbara Records, som de kaller seg, California, var det Jonathan Fieri, og så kommer Carla Olsson, Todd Wolfe, Long Road Back.

Sienna Rose til Australia og til den nyeste, nyeste låten til Dean Parrott. Den heter Famous at Home.

Ja, fra Australia så havner jeg til en dame som kaller seg for Scarlett Goodbye. Og låten han heter faktisk alt El Camino Adios.

Fra Sonny Burgess og David Orvin så kommer Kim Carnes fra en CD som nylig er kommet ut. Låten her heter You Made My Skin Burn.

Ja, holdt på å si gamle gode Kim Carnes dukket plutselig opp med en ny CD med litt blandete låter, gammelt og nytt. Og da er det jo, for å si det rett ut, Jambalaya-timen er over. Jeg ønsker alle god fortsatt fredag, og ikke minst helgen også. Og hvis dere ikke er tilbake igjen neste uke på, fordi dere er på ferie, så får dere ha god ferie alle sammen. Og her kommer Chuck Shaw med låten Burn That Oil. Ha en god kveld.

Oi, oi, oi. Der var vi tilbake igjen, 5 uker med pause på Aktuelt her I Radio Os, men denne mandag, 10. august, så vi på plass igjen. Jan-Petter Svendal har gledet seg til dagen, og nå står jeg endelig I studio her. Husker vi alt etter 5 uker? Jo da, vi skal nok komme igjennom slik vi pleier, og I dagens sending så skal vi komme innom været selvfølgelig. Vi skal innom politi. Kan jo konstatere at det dag nummer 222. Vi gått inn I andre halvdel av dette året. 143 dager igjen av året. Mandag 10. august som sagt, og I løpet av sendingen skal vi ellers komme innom det som skjedde I Os havn like før klokken 7 I morges. Da krasjet en båt inn I kajanlegget ved vindu mot fjorden. Vi skal innom inkluderingsdager, regnrekord I Bjørnafjorden og sosial resept for å motvirke ensomhet. Vi skal også snakke fotball, og der gjorde jo Os det virkelig bra I helgen. Lysekloster sliter litt mer, vi kommer tilbake til det også. Ellers litt annet, og selvfølgelig så skal du få mye musikk gjennom 2 timer. Som vanlig. Det altså gått 5 uker, og sommeren på hell, den der? Vi sier god fornøyelse. Her Thomas Ledin. Sommeren kort.

0: catchering, noe som også catchy, den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Det var American Country Music. Du fick Tucker Westmore med låten som heter Crazy to Yourself alltså.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Det är det det är. Och vilken dag är det idag? Andelig måndag. Det ser undertegnede hver eneste måndag og irriterer sikkert mange, men det kommer fra hjertet hos meg. Etter en lang søndag og litt for rolig søndag, så er det så deilig å komme i gang igjen om mandagen. Og der er vi nå. Ikke bare mandag, kanskje også første arbeidsdag etter ferie for mange. Kjenner du på det? Det er bare å gi gass, og tror du at du har glemt både det ene og det andre? Du har ikke det. Bruker bare litt grann langere tid på å komme i gang igjen. Og undertegnede, han har vært her i god tid før sending i dag og kjent litt på både det ene og det andre og sjekket det ene og det andre. Til og med tørket støv og vært rundt med støvsugeren. Så her er julen i gang. Og til arbeidet selvfølgelig musikk på full guffe. Og nå er vi her, og sommeren er på hell. Kirsti Sparbo, en sommer er over. God mandag, kjære lytter, og vel overstått ferie.

Dette var rundt 4 minutter, det av en ny låt fra Sondre Lerche, og låten den heter Love Is All, og kom ut rett før helgen, er altså på nesten 9 minutter den sangen der. Så skal vi ta med oss litt rundt dagen I dag. 2024, 3 gull I Paris-OL. Jakob Ingebrigtsen var suveren på 5000 meter. Håndballkvinnen utklasses Frankrike 29-21 I finalen. Og Solfrid Koanda tok uventet gull I vektløfting. Det var altså 2024. I dag begynner friidretts-EM, og der har vi jo igjen stor tro på Ingebrigtsen. Så får vi se hva han kan få til, og selvfølgelig har vi tro på flere av de norske utover I mesterskapet. Ord for dagen, den som røyker lukter som et svin, den som snuser ser ut som et svin, og den som tygger tobakk et svin. Svenska Dagbladet står for akkurat de ordene der. Så det altså mandag 10. august, årets 222. dag. Uke 33, og vi har bare 143 dager igjen av 2026 før vi vet ord av det, så skal jul ringes inn, og før det, lenge før det, om kort tid, så finner vi gjerne kakemenn I butikken. De kommer nok I september, enten du vil eller ikke. Nå skal du snart få været for dagen I dag og dagen etter, og mer til. Vi skal først slippe til mer musikk, og da skal vi gå til musikk fra en artist som heter Sigrun Lo Sparbo, niesen til Kirsti Sparbo. Hun slapp ny låt før helgen, eller for et par uker siden faktisk. Tenke for mye heter denne.

0: Tenker for mye, visesanger, Sigrun Lo, Sparbo, var det du hørte med låten, og altså nies av tidligere spilt Kirsti Sparbo, som vi var innom.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så mener jeg om at denne mandagen så vi også i gang igjen med bingoen klokken 20.00, og vi stiller med 30.000 i lykkepotten. To lykketall trekkes før siste spill, altså.

0: Og så var det været sin tur. Kan jo nevne da at temperaturen den lå på 9-10 grader på morgenkvisten i dag. Nå ligger han på rundt 15, og det det som Yr har meldt. Tirsdag mye det samme. Onsdag 17 grader, og som jeg sa, vi skal over 20-tallet. Torsdag og fredag 21 grader, og så går vi inn i helgen med 17 grader. Og det ser ut som vi vil ligge der også i begynnelsen på neste uke. Hvis det ikke noen begynner å tulle det til da, det vet vi jo aldri når vi bor på Vestlandet. Så brukbare temperaturer på gang, i hvert fall når vi kommer over 20 grader. Da det jo mer enn brukbart her på Vestlandet. Det vi vel enige om, vil jeg tro.
1: Her værvarselet for mandag og tirsdag. Mandag vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende nordvest. Skiftende skydekke, regnbyger, i kveld avtagende bygeaktivitet. Tirsdag nordvest frisk bris, utsatte steder, om formiddagen minkende til bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og nå får du mer.

Dette var musikk fra Collide, og du hørte da, du hørte Hovey Day med låten som heter Collide. Sånn skulle det altså være. Og utendørs, det ser ut som det tørker opp. Jeg kan se toppen av Borgafjellet. Litt vind i bjørken like utenfor på plassen her, Telthusplassen. Og lurte du på elven Baronselvo, hvordan det går med den? Jo, den raser av gårde, for mye vann har det vært, og vi skal høre at det var rekordmye i våre trakter i løpet av søndagen, og det bøttet jo ned enda mer i løpet av natten. Så sånn er det. Vi skal over til dramatisk melding som kom i morgentimene i dag, like før klokken 7. Mandag morgen klokken 06.45 så fikk nemlig politiet melding om at et lasteskip hadde kjørt inn i kaien ved Sameie, vindu mot fjorden i Os havn. Nødetatene var fremme på stedet raskt. Det var ingen personskade, men større materielle skader på bryggen. Båten er en fraktebåt på 58 meter, meldte Vest politidistrikt først. Jørn Ingvaldsen, han hadde panoramautsikt til det hele fra Moberg. Jeg hørte et kraftig brak og så ut stuevinduet fra Moberg at en lastebåt hadde kjørt inn i kaien. Det sier Jørn Ingvaldsen til nyttios.no. Kaien har fått store skader etter krasjet. Trekaien er knust der hvor båten traff. Og hadde båten gått inn i kaien ved Oselva-Nausta, så kunne dette ha blitt mye, mye verre. Da tror han også at Nausta hadde røket til, for der er det ikke så mye betong og stein som hadde stoppet båten. Politiet, de har snakket med kapteinen. Ingen mistanke om promille, var muligens tekniske problemer som var årsak til sammenstøtet. Det melder altså Vest politidistrikt da like før klokken 08.30. Politiet melder 10.30 at de er ferdig på stedet og oppretter sak. Båten, den går med sand og var på vei inn til Os kai for å levere, slik den skal ha gjort mange ganger tidligere. Klokken 08 lå fremdeles båten på samme sted, og politiet gjorde undersøkelser. Brannvesenet har vært ute i båt for å sikre løse deler fra kaien, og ut på formiddagen så ble altså denne lastebåten da tauet vekk ifra stedet. Dramatikk var det, men ingen personskader altså. Store skader på kaianlegget, og det er treverket da som har fått gjennomgå, og brannvesenet har sikret alt det løse, og så må det jo gjøres arbeid på stedet for å få denne kaien opp og gå igjen. Det viktigste av alt var jo at ingen ble skadet i denne hendelsen. De fikk nok et sjokk, de som bor i samme vindu mot fjorden. Og Ingvaldsen, som vi snakket med, han satt lett tilbakelent og hørte et brak og kjekk ut stuevinduet fra toppen av Moberg, og så rett på dramatikken som altså endte bra, bortsett fra materielle skader. Dette er, ja det er det, Jonas Løv. Ja, ja, ja.

0: Ja da, det var nok en gang Jonas Løv det med ja.
1: Bingo!
0: En påminnelse om at vi er i gang igjen med bingo her på Radio Os fra denne mandag 10. august. Vi er i gang klokken 20.00. Vi spiller de vante spillene, og før siste spill så trekker vi to lykketall og spiller om en lykkepott på hele 30 000 kroner. 20.00 altså, bingo på Radio Os, ut og løpe, eller ut og kjøpe. Løp og kjøp heter det kanskje, så er du klar for bingo og kanskje med gode venners lag og snakke litt om sommeren 2026 og ferieopphold både her og der. God fornøyelse, bingo 20.00.

0: Det var nok en gang, får vi si, paf.no, Karpe Omar Sheriff var det du fikk altså. En fantastisk prosjekt og band og artister som da i gang med å ta farvel og skal bruke litt tid på det heldigvis.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Det det, og det skal dreie seg om mer rundt politi. For fredag morgen så gjennomførte politiet en ruskontroll på E39 Hallhjemsveien. Der ble da 86 personbiler og 12 tunge kjøretøy kontrollert, og ingen utslag på hverken rusmistanke eller alkoholmistanke. Og da omtrent samtidig så hadde de også en kontroll med laseren i 70-sonen på E39 Hallhjemsveien. Resultatet ble da fikk forenklet forelegg, og der ble høyeste fart målt til 88 km i timen, og det betyr 7450 kroner vedkommende sjåfør må ut med sure penger å betale etter å ha svidd av det i sommerferien. Like før halv ett natt til lørdag så ble det kontrollert et kjøretøy, og en fører, en mann i 20-årene, testet positivt for kokain. En blodprøve hos legen ga derimot motsatt tilbakemelding og hadde ikke utslag på kokain. Det ble derfor ikke tatt beslag i mannens førerkort. Han fikk derimot pålegg om å ikke kjøre frem til neste dag, altså søndag klokken 10. Søndag kveld så kom politipatruljen over et kjøretøy som sto parkert med bruksforbud, sto ved Kiwi i idrettsveien. Ingen personer var til stede eller ved bilen. Skiltene ble tatt, og politiet la så en lapp i vinduet. Så har de også fått melding om døde dyr, da to stykk. Melding om en påkjørt rev, og melder hadde truffet dyret som døde. Bilen hadde noen små skader etter treffet. Veitrafikksentralen tok over på det oppdraget. Og søndag formiddag, så fikk politiet melding om en død katt et stykke før Skogafjellstunnelen på E39, Hallhjemsveien altså, i retning Bergen, og dette oppdraget ble også overtatt av Veitrafikksentralen. Du skal få god gammel musikk fra Hollis, en av de tidlige fra 60-tallet. Denne heter Stay. Oh, well, yeah,

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Og når vi i det gode gamle hjørnet, Fly Norwegian, Young Man. God mandag, kjære lytter. Du lytter til Radio Os Aktuelt. Første sending etter 5 uker her på Radio Os. Vi kjører Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Det var ju ute med bergenske Fly Norwegian Young Man, och du vet ju att vår egen Magne Lunde spelte trommar i det bandet i sin tid. Ett populärt och duktig band var det. Och bara så du vet, de vant Europatoppen med People in Motion, godeste Fly Norwegian, så har vi tagit det med og. Vi skal høre at Os Turn, de inviterer til inkluderingsdager sammen med Os Svømmeklubb, arrangeres på Kyven 3 fra den 12. Altså fra onsdag blir det, onsdag til fredag, 12. til 14. august. Tilbudet er gratis for barn født mellom 2011 og 2020. Gir deltakerne mulighet til å prøve ulike idretter som fotballturn, svømming og håndball, i tillegg friidrett og cheerleading og turn, så har vi tatt det med og. Altså 12. til 14. 9 til 14. Både den onsdagen, torsdagen og fredagen. Og stedet er altså Kyven 3 for barn født 2011 til 2020. Gratis og enkel mat og frukt serveres der. Og arrangementet er for øyeblikket fullt, melder de, og du kan sende en e-post til postosturn.no for å høre om venteliste, eller om du lurer på andre praktiske ting. Os Turnforening sammen med Os Svømmeklubb, og der kan man altså få prøve svømming, håndball, fotball, friidrett, turn og cheerleading. Og det er jo sånn med barna at de må prøve å feile litt grann før de finner det som de finner ut er helt perfekt. Akkurat det har jeg lyst til å drive med, og så blir de kanskje så knakende gode at de stiller i mesterskap i voksen alder. Aldri godt å vite. Jeg har lovet ny musikk fra lokalt band i dagens sending. Vi snakker om bandet som har både fusinger og osinger, og som heter Mighty Magnolias. Det har vært stille fra det bandet ganske lenge, 5 års tid, i hvert fall når det gjelder eget slipp. De har samarbeidet med andre, og de er ute med en smakebit på det som kommer, for de har lovet et album. De har til og med så mange låter at de kanskje kommer med enda mer, det vil tiden vise. Mighty Magnolias, du får Release My Heart, ny låt som kom på fredag altså.

0: Talk to Me. Det var musikk i fra to storheter fra vårt naboland Sverige. Talk to Me Sarah heter han. Det var Robin og det var Sara Larsson som fremførte.
1: Du lytter til radios. Radios.
0: Så skal vi til nedbør og vær, for det kom rikelig med nedbør I løpet av søndagen. Det var varslet mye regn søndag, og det fikk vi til de grader. Overvann på veier, flere jordskred, og I Brugata I Os sentrum måtte det pumpe til for å få unna vannet som kom I hullet som gravd I forbindelse med bytting av rør og kommer I det avsperrede området I Brugata. Det var på forhånd varslet mellom 50 og 80 millimeter nedbør I løpet av 12 timer. Det kom enda mer. Søndag kveld så kunne meteorologene melde på Dagsrevyen at det var kommet 86 millimeter nedbør I Ekelandsosen I Bjørnafjorden I løpet av 12 timer, men også Gullfjell og Myrkdalen fikk veldig mye nedbør, henholdsvis 85 millimeter og 71 millimeter. Det jo Gullfjellet som pleier å få mest nedbør. Denne gang så var det altså Ekelandsosen I Bjørnafjorden. Målestasjonen på Florida I Bergen fikk 65,9 millimeter nedbør, og det også mye midt I Bergen sentrum. Gjennom natten så kom det enda mer regn, mye regn, noen solide regnbyer, og det skal altså regne litt utover denne dagen også, men så har vi hatt en periode nå med ganske tørt vær, til og med et solgløtt eller to, og toppen av Borgafjellet har jeg sett, ser nå at den begynner å pakkes inn I litt tåkelignende. Kanskje det regnbyger som på gang. Vi blir ikke helt fri for regnet. Ut på tirsdag så blir det lett skyet, og vi kan få noen solglimt og en temperatur på 15 grader. Onsdag det meldt skyet og rundt 17 grader, mens torsdagen får først på dagen oppholdsvær, men til kvelden så blir det litt regn. Temperaturen vil ligge på rundt 21 grader på torsdag, og det tar vi imot med åpne armer, selv om det gjerne ikke blir en drømmedag når det gjelder solskinn og alt dette her, så tar vi selvfølgelig det med oss. Du skal få musikk fra Dasha. Denne heter Austin.

Olé, olé, olé. Det var låten Ravers fra Ellie Goulding. Ny musikk fra denne dama også. Så sa jeg innledningsvis at vi skulle komme inn om det som har med resept på sosial omgang å gjøre. Og det skal vi selvfølgelig komme inn på. Det er nemlig sånn at Bjørnafjorden kommune kan bli pilotkommune for sosial resept. Fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Kommunen er invitert i et pilotprosjekt der fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Ordningen gir deltakere følge av en frivillig fra Røde Kors en gang i uken i 12 uker med mål om å finne aktiviteter i lokalsamfunnet som kan vare. Målgruppen for sosial resept er personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. Kommunalsjef Monica Totland Melvold er positiv til satsingen. Ensomhet er et økende folkehelseproblem som helsetjenesten ikke klarer å håndtere godt nok selv. Vi anerkjenner arbeidet som Hordaland Røde Kors har gjort med innføring av sosial resept, og er veldig positiv til et samarbeid med Røde Kors om dette tiltaket, heter det i informasjonsbrevet fra kommunen. Kommuneoverlege Klaus Melf støtter initiativet. Sosial resept passer veldig bra inn under den helhetlige innsatstrappen, både som tiltak mot ensomhet og utenforskap, og som samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner. Melvold håper finansieringen går i orden. Vi krysser fingrene for at Røde Kors får midlene de har søkt om, slik at utvides av pilotprosjektet blir en realitet, og at Bjørnafjorden kan prøve ut sosial resept, sier hun. Målgruppen for sosial resept er altså personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. De kan få en henvisning på sosial resept fra fastlegen eller annet helsepersonal som deltar i prosjektet. Høgskolen på Vestlandet undersøker effekten av prosjektet og bidrar til å tilpasse sosial resept til norske folk. Høgskolen og Røde Kors har søkt om midler til å utvide prosjektet med to kommuner, og har altså invitert da Bjørnafjorden til å være med. Flott og viktig prosjekt. Alan Walker og Jordan Shaw med Pain.

Velfortjent applaus til BB King. The Thrill Is Gone heter ny låt ifra han. Ja, ikke det deilig at det mandag igjen, kanskje første dag etter en lang, fin sommerferie? Håper den har vært fin. Du har helt sikkert liggende bilder på mobiltelefonen din eller på kamera. Bla de frem og mimre, mimre, mimre, og så får du gode øyeblikk utover i august, september, oktober, november, desember. Ja, tiden går fort, så nyt en stund og grip fatt i den ferien du har hatt på en eller annen måte, og så blir alt lettere utover høsten. Vi skal ta med at undertegnede har juksa litt i ferien. Jeg har sittet og jobbet litt grann med programmer. The Beatles går jo i musikk fra min oppvekst denne uken, og så kommer U2, og så kommer Savage Rose, og så skal du få The Kings. Du skal få musikk ifra Yes, og du skal få musikk ifra David Bowie, og så skal vi innom Hollis, og i tillegg så skal du få svenske Adolfsson og Falk, og du skal få med deg musikk ifra Eric Clapton. Clapton og Adolfsson og Falk, de to programmene har jeg laget nå i løpet av tampen av ferien, og kost meg med det. Og så håper jeg du skal få kose deg med det litt senere utover høsten og vinteren her på Radio Os, når de programmene kommer. Musikk fra min oppvekst altså, som går ukentlig. Det samme gjør Musikknytt, og der er det enkelt og greit ny musikk det dreier seg om hver eneste uke. Tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00 får du Musikknytt. Så skal vi til fotballen. Fotball, eller fotball. Vi skal til fotball, og vi skal til de to store lagene i bygda. Et andredivisjonslag som heter Lysekloster, og et tredjedivisjonslag som heter Os. Og, de har altså spilt kamper. Tar vi de tre siste, 26. juli, så vant Lysekloster på bortebane mot Jerv med 1-2, og seier altså. Lørdag 1. august så møtte de Bjørg på hjemmebane, og der fikk de juling. Det ble et 3-0 tap, eller 0-3 heter det vel. Og så nå på søndag så spilte de altså mot Brattvåg på bortebane, og klarte å score ett mål, mens Brattvåg skårte tre mål, og det betyr altså et tap. Og ser vi da på tabellen, så ligger altså så Lysekloster på tre siste plass med 14 poeng, nederste Vidar med 6 og FK Eik Tønsberg med 4, og på topp der ligger Jerv med 35 og Brattvåg med 29. Det samme har Mjøndalen, altså 29 poeng. Det var fotballen når det gjelder Lysekloster. Det vi også skal ta med, det er at de skal ut i nye kamper, kommende kamper, så det heter. 15. august så skal Lysekloster ha besøk av Kvikk Halden på arenaen ute i Lysefjorden klokken 14.00. Går vi så

0: Til Os så er det sånn at de gjorde en fin figur I helgen. Men vi kan jo ta først søndag 26. juli. Da møtte de Vareg og vant 4-0 på Q3. Så var det bortekamp 1. august mot Austevoll. Og der skårte Austevoll 1 og Os hele 5. Og på Q3 på lørdag så moste Osingene Stord. Hele 8-2 seier til Os ble det der. Ser vi på tabellen, så Os der de har vært en stund på toppen. Askøy ligger på andre plass med 31 poeng etter 14 spilte kamper. Os har 15 spilte kamper og ligger på 36 poeng. Og Djerv 1919, de har da 26 poeng. Og I bunn, Vareg og Fyllingen helt nederst. Så får vi se om Osingene kan klare å dra dette helt inn. Og så får vi se om Lysekloster klarer å dra det inn og beholde plassen I divisjonen. Det jo målet for de, og målet for Osingene å vinne og rykke opp, selvfølgelig. Vi var innom Adolfsson og Falk. Stockholms serenad får du her.
1: Radios sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
2: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus, altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
3: Ja, hei og velkommen til bingo på Radio Os. Vel overstått sommer. Håper alle har hatt en fin sommer og fin ferie, tross at det pøser ned med vatten. Men det sånn som vi må ta med når vi bor på Vestlandet. I dag det meg Solfri som leser tall, og så det Yngve som tekniker. Jeg vil bare ta dere igjennom litt sånn ting å huske på. Hvis dere får bingo, så vil jeg vite hva tall dere får bingo på. Og dere må lese opp de tallene til meg. Og kontrollnummeret må jeg ha som står ved siden av rektangelet. Jeg må ha navnet ditt. Og så spør jeg hvor du sitter og spiller. Og hvor du har kjøpt blokker. Og så må jeg ha kontonummeret ditt. Og så det sånn at du kan levere en blokker på Coop Extra Osøyro. Eventuelt sender den til Radio Os. Postboks 234-5202 Os. Viktig å skrive bakpå navn, dato og kontonummer. Da håper jeg at dere klare for kveldens første bingo I høst. Og da begynner vi med 5 tall innenfor et rektangel, og nå premien 200 kroner. Da ønsker jeg alle sammen lykke til. Da det første tallet I kveld 32. 3, 2, 32. Neste tall 33. 3, 3, 33. Så kommer 3. Enkel 3. Sekstiseks, sekseks, sekstiseks. Åttito, åttato, åttito. Ti, ein null, ti. Førtiåtta, fireåtta, førtiåtta. 14, 1414. Tjueen. 79. 26. 20. 4. 16. 19. 2. 90. 67. 41. 54. 8. 53. 53. Då har vi en inringare.
4: Bingo.

0: Ja, da er vi tilbake. Da var den første vinneren i kveld, det var Martin Eikeland, som sitter på Halvhjem og spiller, og blokker på kjøp på Spar Flåten. Da skal jeg gjenta de tre siste tallene, og det var 8, 53 og 69. Da fortsetter vi på spillet, og nå kan man vinne 500 kroner. Da skal vi ha 15 tall innenfor et rektangel. Jeg glemte jo å si når vi begynte at vi har jo den lykkepotten med oss på siste spillet, og det blir jo veldig spennende da. Ok, da fortsetter vi med 80. 8, 0, 80. Sekstifire. Trettifem. 12. 77. 36. 50. 70. 59. 84. 17. 51. 52. 29. 83. 47. 55. 86. 40. 58. 25. 1. 22. 9. 78. 11. 60. 15. 39. 46. 38 38 38. Sekstifem. Tretti. Åttiåtte. Førtifem. 76. Der har vi en innring.
1: Bingo.

0: Ja, da har vi en heldig vinner som vant 500 kroner. Og det var Kristin Hovland som sitter på Nordenes og spiller. Hun hadde kjøpt blokka si på Spar Nordenese. Da skal vi bla videre til neste spill. Og det er det gula spillet. Og nå skal vi også begynne med fem tall innenfor et rektangel på en linje. Og da kan dere vinne 200 kroner. Da skal jeg bare gjøre klar for nytt spill her. Da håper jeg alle er klar. Og jeg ønsker dere lykke til. Og det første tallet på spill 2 er 37. 3, 7, 30, 7. Så kommer 90. 9, 0, 90. Syttito. Åttiåtte. Ni. Enkel ni. 47. 6. Enkel 6. 85. 41. 24. 10. 10. 7. Enkel 7. 70. 70. 81. 68. 68. 56. 56. 64. 64. 28. 28. 28. 51. 51. 51. 5. Enkel 5. 31. 31. 31. Da har vi en innringer.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

Da har vi en vinner, og det er altså Ragnhild Vatne som sitter på Hallhjem og spiller, og blokka har du kjøpt på Kiwi Moberg. Da ser, når jeg ser på klokken nå, så tenker jeg at vi begynner igjen, tar en pause, og begynner igjen 10:30.

Ja, da er vi her. Da var det heldige vinner Nina Furevik, som sitter på Søfteland og spiller. Hun hadde ikke blokket seg på Kiwi Gudriflaten, så hun var heldig å vinne 1000 kroner. Da blir vi over til spill 4, og nå er det jo sånn at vi har lykkepotten med oss her, og man skal trekke to lykketall. Og hvis man da får bingo på en av de lykketallene der, så kan man være heldig å vinne 30 000. Hvis ikke man får lykketall, så kan man vinne 2000. Så det første jeg skal gjøre nå, det er å trekke de to første lykketallene. Det første lykketallet er 51. 51, 51. Og det andre lykketallet er 22. Så de må dere bare notere litt i margen, og så får vi se om dere er heldige og får de med når vi begynner å spille bingo. 15 tall innenfor rektangelet. Jeg ønsker alle sammen kjempe mye lykke til. Og da begynner vi med 26. 26, 26. Åttien. Trettiåtte. Sekstifire. 86. 86. Femtini. 63. 80. 31. 73. 66. 28. 42. 25. 90. 74. 69. 78. 36. 34. 44. 20.

Ja, da har vi en vinner på spill 4, og det var Kari Inger Drange, som sitter på Drange og spiller, og kjøpt blokker på Gudriflaten på Kiwien der. Og hun ville helse til Elin fra bingobanden på Drange. Da gikk ikke lykkepotten i dag heller, så den følger med oss til neste mandag, så da er det jo bare til å spille i vei, og noen vinner en eller annen gang. Ha en fin kveld. Vi snakkes.

Oj, oj, oj. Der var vi tilbake igjen 5 uker med pause på Aktuelt her I Radio Os. Men denne mandag, 10. august, så vi på plass igjen. Jan Petter Svendal har gledet seg til dagen, og nå står jeg endelig I studio her. Husker vi alt etter 5 uker? Jo da, vi skal nok komme igjennom slik vi pleier. Og I dagens sending så skal vi komme innom været selvfølgelig. Vi skal innom politi. Kan jo konstatere at det dag nummer 222. Vi gått inn I andre halvdel av dette året. 143 dager igjen av året. Mandag 10. august som sagt, og I løpet av sendingen skal vi ellers komme innom det som skjedde I Os havn like før klokken 7 I morges. Da krasjet en båt inn I kajanlegget ved vindu mot fjorden. Vi skal innom inkluderingsdager, regnrekord I Bjørnafjorden og sosial resept for å motvirke ensomhet. Vi skal også snakke fotball, og der gjorde jo Os det virkelig bra I helgen. Lysekloster sliter litt mer, vi kommer tilbake til det også. Ellers litt annet, og selvfølgelig så skal du få mye musikk gjennom 2 timer som vanlig. Det altså gått 5 uker, og sommeren på hell, det? Vi sier god fornøyelse. Her Thomas Ledin. Sommeren kort.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Det var American Country Music. Du fick Tucker Westmore med låten som heter Crazy to Yourself alltså.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Det är det det är. Och vilken dag är det idag? Andelig måndag. Det ser undertegnede hver eneste måndag og irriterer sikkert mange, men det kommer fra hjertet hos meg. Etter en lang søndag og litt for rolig søndag, så er det så deilig å komme i gang igjen om mandagen. Og der er vi nå. Ikke bare mandag, kanskje også første arbeidsdag etter ferie for mange. Kjenner du på det? Det er bare å gi gass, og tror du at du har glemt både det ene og det andre? Du har ikke det. Bruker bare litt langere tid på å komme i gang igjen. Og undertegnede, han har vært her i god tid før sending i dag og kjent litt på både det ene og det andre, og sjekket det ene og det andre. Til og med tørket støv og vært rundt med støvsugeren. Så her er julen i gang, og til arbeidet selvfølgelig musikk på full guffe. Og nå er vi her, og sommeren er på hell. Kirsti Sparbo. En sommer er over. God mandag, kjære lytter, og vel overstått ferie.

Så att det var runt 4 minutter det av en ny låt fra Sondre Lerche, og låten den heter Love Is All, og kom ut rett før helgen, altså på nesten 9 minutter den sangen der. Så skal vi ta med oss litt rundt dagen I dag. 2024, 3 gull I Paris-OL. Jakob Ingebrigtsen var suveren på 5000 meter. Håndballkvinne utklasses Frankrike 29-21 I finalen. Og Solfrid Koanda tok uventet gull I vektløfting. Det var altså 2024. I dag begynner friidretts-EM, og der har vi jo igjen stor tro på Ingebrigtsen. Så får vi se hva han kan få til, og selvfølgelig har vi tro på flere av de norske utover I mesterskapet. Ord for dagen, den som røyker lukter som et svin, den som snuser ser ut som et svin, og den som tygger tobakk et svin. Svenska Dagbladet står for akkurat de ordene der. Så det altså mandag 10. august, årets 222. dag. Uke 33, og vi har bare 143 dager igjen av 2026 før vi vet ord av det, så skal jul ringes inn, og før det, lenge før det, om kort tid, så finner vi gjerne kakemenn I butikken. De kommer nok I september, enten du vil eller ikke. Nå skal du snart få været for dagen I dag og dagen etter, og mer til. Vi skal først slippe til mer musikk, og da skal vi gå til musikk fra en artist som heter Sigrun Lo Sparbo, niesen til Kirsti Sparbo. Hun slapp ny låt før helgen, eller for et par uker siden faktisk. Tenke for mye heter denne.

0: tenker for mye. Visesanger Sigrun Lie Lo Sparbo var det du hørte med låten, og altså nies av tidligere spilt Kirsti Sparbo, som vi var innom.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så mener jeg om at denne mandagen så vi også i gang igjen med bingoen klokken 20.00, og vi stiller med 30.000 i lykkepotten. To lykketall trekkes før siste spill, altså.

0: Og så var det været sin tur. Kan jo nevne da at temperaturen den lå på 9-10 grader på morgenkvisten i dag. Nå ligger han på rundt 15, og det det som Yr har meldt. Tirsdag mye det samme. Onsdag 17 grader, og som jeg sa, vi skal over 20-tallet. Torsdag og fredag 21 grader, og så går vi inn i helgen med 17 grader. Og det ser ut som vi vil ligge der også i begynnelsen på neste uke. Hvis det ikke noen begynner å tulle det til da, det vet vi jo aldri når vi bor på Vestlandet. Så brukbare temperaturer på gang, i hvert fall når vi kommer over 20 grader. Da det jo mer enn brukbart her på Vestlandet. Det vi vel enige om, vil jeg tro.
1: Her værvarslet for mandag og tirsdag. Mandag vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest. Skiftende skydekke, regnbyger, i kveld avtagende bygeaktivitet. Tirsdag nordvest frisk bris utsatte steder, om formiddagen minkende til bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og nå får du mer.

Det var musikk fra Collide, og du hørte da, du hørte Hovey Day med låten som heter Collide. Sånn skulle det altså være. Og utendørs, det ser ut som det tørker opp. Jeg kan se toppen av Borgafjellet. Litt vind i bjørken like utenfor på plassen her, Telthusplassen. Og lurte du på elven Baronselvo, hvordan det går med den? Jo, den raser av gårde, for mye vann har det vært, og vi skal høre at det var rekordmye i våre trakter i løpet av søndagen, og det bøttet jo ned enda mer i løpet av natten. Så sånn er det. Vi skal over til dramatisk melding som kom i morgentimene i dag, like før klokken 7. Mandag morgen klokken 06.45 så fikk nemlig politiet melding om at et lasteskip hadde kjørt inn i kaien ved Sameie, vindu mot fjorden i Os havn. Nødetatene var fremme på stedet raskt. Det var ingen personskade, men større materielle skader på bryggen. Båten er en fraktebåt på 58 meter, meldte Vest politidistrikt først. Jørn Ingvaldsen, han hadde panoramautsikt til det hele fra Moberg. Jeg hørte et kraftig brak og så ut stuevinduet fra Moberg at en lastebåt hadde kjørt inn i kaien. Det sier Jørn Ingvaldsen til nyttjost.no. Kaien har fått store skader etter krasjet. Trekaien er knust der hvor båten traff. Og hadde båten gått inn i kaien ved Osavlan-Naustet, så kunne dette ha blitt mye, mye verre. Da tror han også at Naustet hadde røket til, for der er det ikke så mye betong og stein som hadde stoppet båten. Politiet, de har snakket med kapteinen. Ingen mistanke om promille, var muligens tekniske problemer som var årsak til sammenstøtet. Det melder altså Vest politidistrikt da like før klokken 08.30. Politiet melder 10.30 at de er ferdig på stedet og oppretter sak. Båten, den går med sand og var på vei inn til Os kai for å levere, slik den skal ha gjort mange ganger tidligere. Klokken 08 lå fremdeles båten på samme sted, og politiet gjorde undersøkelser. Brannvesenet har vært ute i båt for å sikre løse deler fra kaien, og ut på formiddagen så ble altså denne lastebåten da tauet vekk ifra stedet. Dramatikk var det, men ingen personskader altså. Store skader på kaianlegget, og det er treverket da som har fått gjennomgå, og brannvesenet har sikret alt det løse, og så må det jo gjøres arbeid på stedet for å få denne kaien opp og gå igjen. Det viktigste av alt var jo at ingen ble skadet i denne hendelsen. De fikk nok et sjokk, de som bor i samme vindu mot fjorden. Og Ingvaldsen, som vi snakket med, han satt lett tilbakelent og hørte et brak og kjekk ut stuevinduet fra toppen av Moberg og så rett på dramatikken som altså endte bra, bortsett fra materielle skader. Dette er, ja det er det, Jonas Løv. Ja, ja, ja.

0: Jada, jada, jada. Det var nog en gång Jonas Lövde med ja, ja, ja.
1: Bingo! Bingo! Bingo!
0: En påminnelse om at vi er i gang igjen med bingo her på Radio Os fra denne mandag 10. august. Vi er i gang klokken 20.00. Vi spiller de vante spillene, og før siste spill så trekker vi to lykketall og spiller om en lykkepott på hele 30 000 kroner. 20.00 altså, bingo på Radio Os, ut og løpe, eller ut og kjøpe. Løp og kjøp heter det kanskje. Så er du klar for bingo? Bingo, og kanskje med gode venners lag og snakke litt om sommeren 2026 og ferieopphold både her og der. God fornøyelse, bingo 20.00.

0: Det var nok en gang, får vi si, paf.no, Karpe Omar Sheriff var det du fikk altså. Fantastisk prosjekt og band og artister som da i gang med å ta farvel og skal bruke litt tid på det heldigvis.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Det det, og det skal dreie seg om mer rundt politi. For fredag morgen så gjennomførte politiet en ruskontroll på E39 Halhjemsveien. Der ble da 86 personbiler og 12 tunge kjøretøy kontrollert, og ingen utslag på hverken rusmistanke eller alkoholmistanke. Og da omtrent samtidig så hadde de også en kontroll med laseren i 70-sonen på E39 Halhjemsveien. Resultatet ble da fem fikk forenklet forelegg, og der ble høyeste fart målt til 88 km i timen, og det betyr 7450 kroner vedkommende sjåfør må ut med sure penger å betale etter å ha svidd av det meste i sommerferien. Like før halv ett natt til lørdag så ble det kontrollert et kjøretøy, og en fører, en mann i 20-årene, testet positivt for kokain. En blodprøve hos legen ga derimot motsatt tilbakemelding og hadde ikke utslag på kokain. Det ble derfor ikke tatt beslag i mannens førerkort. Han fikk derimot pålegg om å ikke kjøre frem til neste dag, altså søndag klokken 10. Søndag kveld så kom politipatruljen over et kjøretøy som sto parkert med bruksforbud, sto ved Kiwi i Idrettsveien. Ingen personer var til stede eller ved bilen. Skiltene ble tatt, og politiet la så en lapp i vinduet. Så har de også fått melding om døde dyr, da to stykk. Melding om en påkjørt rev, og melder hadde truffet dyret som døde. Bilen hadde noen små skader etter treffet. Veitrafikksentralen tok over på det oppdraget. Og søndag formiddag, så fikk politiet melding om en død katt et stykke før Skogafjellstunnelen på E39, Halhjemsveien altså, i retning Bergen, og dette oppdraget ble også overtatt av Veitrafikksentralen. Du skal få god gammel musikk fra Hollis, en av de tidlige fra 60-tallet. Denne heter Stay. Oh, well, yeah.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Og når vi i det gode gamle hjørnet, Fly Norwegian, Young Man. God mandag, kjære lytter. Du lytter til Radio Os Aktuelt. Første sending etter 5 uker her på Radio Os. Vi kjører Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og

Det var ut med bergenske Fly Norwegian, Young Man, og du vet jo at vår egen Magne Lunde spilte trommer i det bandet i sin tid. Et populært og dyktig band var det. Bare så du vet, de var

Blant Europatoppen med People in Motion, godeste Fly Norwegian, så har vi tatt det med også. Vi skal høre at Os Turn, de inviterer til inkluderingsdager sammen med Os Svømmeklubb, arrangeres på Kyventre fra den 12. Altså fra onsdag blir det, onsdag til fredag, 12. til 14. august. Tilbudet gratis for barn født mellom 2011 og 2020. Gir deltakerne mulighet til å prøve ulike idretter som fotballturn, svømming og håndball. I tillegg friidrett og cheerleading og turn, så har vi tatt det med også. Altså 12. til 14. 9. til 14. Både den onsdagen, torsdagen og fredagen, og stedet er altså Kyventre for barn født 2011-2020. Gratis og enkel mat og frukt serveres der, og arrangementet er for øyeblikket fullt, melder de, og du kan sende en e-post til postosturn.no for å høre om venteliste, eller om du lurer på andre praktiske ting. Os Turnforening sammen med Os Svømmeklubb, og der kan man altså få prøve svømming, håndball, fotball, friidrett, turn og cheerleading. Og det er jo sånn med barna at de må prøve å feile litt grann før de finner det som de finner ut er helt perfekt. Akkurat det har jeg lyst til å drive med. Og så blir de kanskje så knakende gode at de stiller i mesterskap i voksen alder. Aldri godt å vite. Jeg har lovet ny musikk fra lokalt band i dagens sending. Vi snakker om bandet som har både fusinger og osinger, og som heter Mighty Magnolias. Det har vært stille fra det bandet ganske lenge, 5 års tid, i hvert fall når det gjelder eget slipp. De har samarbeidet med andre, og de er ute med en smakebit på det som kommer, for de har lovet et album. De har til og med så mange låter at de kanskje kommer med enda mer, det vil tiden vise. Mighty Magnolias, du får Release My Heart, ny låt som kom på fredag altså.

0: Talk to me. Det var musikk i fra to storheter fra vårt naboland Sverige. Talk to me Sarah heter han. Det var Robin og det var Sara Larsson som fremførte.
1: Du lytter til radio. Radio.
0: Så skal vi til nedbør og vær, for det kom rikelig med nedbør I løpet av søndagen. Det var varslet mye regn søndag, og det fikk vi til de grader. Overvann på veier, flere jordskred, og I Brugata I Os sentrum måtte det pumpe til for å få unna vannet som kom I hullet, som gravd I forbindelse med bytting av rør og kommer I det avsperrede området I Brugata. Det var på forhånd varslet mellom 50 og 80 millimeter nedbør I løpet av 12 timer. Det kom enda mer. Søndag kveld så kunne meteorologene melde på Dagsrevyen at det var kommet 86 millimeter nedbør I Eikelandsosen I Bjørnafjorden I løpet av 12 timer, men også Gullfjell og Myrkdalen fikk veldig mye nedbør, henholdsvis 85 millimeter og 71 millimeter. Det jo Gullfjellet som pleier å få mest nedbør. Denne gang så var det altså Eikelandsosen I Bjørnafjorden. Målestasjonen på Florida I Bergen fikk 65,9 millimeter nedbør, og det også mye midt I Bergen sentrum. Gjennom natten så kom det enda mer regn, mye regn, noen solide regnbyer, og det skal altså regne litt utover denne dagen også, men så har vi hatt en periode nå med ganske tørt vær, til og med et solgløtt eller to, og toppen av Borgafjellet har jeg sett, ser nå at han begynner å pakkes inn I litt tåkelignende. Kanskje det regnbyger som på gang. Vi blir ikke helt fri for regnet. Ut på tirsdag så blir det lett skyet, og vi kan få noen solglimt og en temperatur på 15 grader. Onsdag det meldt skyet og rundt 17 grader, mens torsdagen får først på dagen oppholdsvær, men til kvelden så blir det litt regn. Temperaturen vil ligge på rundt 21 grader på torsdag, og det tar vi imot med åpne armer, selv om det gjerne ikke blir en drømmedag når det gjelder solskinn og alt dette her, så tar vi selvfølgelig det med oss. Du skal få musikk fra Dasha. Denne heter Austin.

Olé, olé, olé. Det var låten Ravers fra Ellie Goulding. Ny musikk fra denne dama også. Så sa jeg innledningsvis at vi skulle komme inn om det som har med resept på sosial omgang å gjøre. Og det skal vi selvfølgelig komme inn på. Det er nemlig sånn at Bjørnafjorden kommune kan bli pilotkommune for sosial resept. Fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Kommunen er invitert i et pilotprosjekt der fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Ordningen gir deltakere følge av en frivillig fra Røde Kors en gang i uken i 12 uker med mål om å finne aktiviteter i lokalsamfunnet som kan vare. Målgruppen for sosial resept er personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. Kommunalsjef Monica Totland Melvold er positiv til satsingen. Ensomhet er et økende folkehelseproblem som helsetjenesten ikke klarer å håndtere godt nok selv. Vi anerkjenner arbeidet som Hordaland Røde Kors har gjort med innføring av sosial resept, og er veldig positiv til et samarbeid med Røde Kors om dette tiltaket, heter det i informasjonsbrevet fra kommunen. Kommuneoverlege Klaus Melf støtter initiativet. Sosial resept passer veldig bra inn under den helhetlige innsatstrappen, både som tiltak mot ensomhet og utenforskap, og som samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner. Melvold håper finansieringen går i orden. Vi krysser fingrene for at Røde Kors får midlene de har søkt om, slik at utvidelse av pilotprosjektet blir en realitet, og at Bjørnafjorden kan prøve ut sosial resept, sier hun. Målgruppen for sosial resept er altså personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. De kan få en henvisning på sosial resept fra fastlegen eller annet helsepersonal som deltar i prosjektet. Høgskolen på Vestlandet undersøker effekten av prosjektet og bidrar til å tilpasse sosial resept til norske forhold. Og Høgskolen og Røde Kors har søkt om midler til å utvide prosjektet med to kommuner, og har altså invitert da Bjørnafjorden til å være med. Flott og viktig prosjekt. Alan Walker og Jordan Shaw med Pain.

Velfortjent applaus til BB King. The Thrill Is Gone heter ny låt ifra han. Ja, ikke det deilig at det mandag igjen, kanskje første dag etter en lang, fin sommerferie? Håper den har vært fin. Du har helt sikkert liggende bilder på mobiltelefonen din eller på kamera. Blad de frem og mimre, og så får du gode øyeblikk utover i august, september, oktober, november, desember. Ja, tiden går fort, så nyt en stund og grip fatt i den ferien du har hatt på en eller annen måte, og så blir alt lettere utover høsten. Vi skal ta med at undertegnede har juksa litt i ferien. Jeg har sittet og jobbet litt grann med programmer. The Beatles går jo i musikk fra min oppvekst denne uken, og så kommer U2, og så kommer Savage Rose, og så skal du få The Kings. Du skal få musikk ifra Yes, og du skal få musikk ifra David Bowie, og så skal vi innom Hollis, og i tillegg så skal du få svenske Adolfsson og Falk, og du skal få med deg musikk ifra Eric Clapton. Clapton og Adolfsson og Falk, de to programmene har jeg laget nå i løpet av tampen av ferien, og kost meg med det, og så håper jeg du skal få kose deg med det litt senere utover høsten og vinteren her på Radio Os når de programmene kommer. Musikk fra min oppvekst altså, som går ukentlig. Det samme gjør Musikknytt, og der er det enkelt og greit ny musikk det dreier seg om hver eneste uke. Tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00 får du Musikknytt. Så skal vi til fotballen. Fotball, eller fotball. Vi skal til fotball, og vi skal til de to store lagene i bygda. Et andre divisjonslag som heter Lysekloster, og et tredje divisjonslag som heter Os. Og, de har altså spilt kamper. Tar vi de tre siste, 26. juli, så vant Lysekloster på bortebane mot Jerv med 1-2. Og seier altså. Lørdag 1. august så møtte de Bjørg på hjemmebane, og der fikk de juling. Det ble et 3-0 tap, eller 0-3 heter det vel. Og så nå på søndag så spilte de altså mot Brattvåg på bortebane og klarte å score ett mål, mens Brattvåg skårte tre mål, og det betyr altså et tap. Og ser vi da på tabellen, så ligger altså Lysekloster på tre siste plass med 14 poeng. Nederst Vidar med 6 og FK Eik Tønsberg med 4, og på topp der ligger Jerv med 35 og Brattvåg med 29. Det samme har Mjøndalen, altså 29 poeng. Det var fotballen når det gjelder Lysekloster. Det vi også skal ta med, det er at de skal ut i nye kamper, kommende kamper, så det heter. 15. august så skal Lysekloster ha besøk av Kvikk Halden på arenaen ute i Lysefjorden klokken 14.00. Går vi så til Os, så er det sånn at de gjorde en fin figur i helgen. Men vi kan jo ta først søndag 26. juli. Da møtte de Vareg og vant 4-0 på Kuventre. Så var det bortekamp 1. august mot Austevoll, og der skårte Austevoll 1 og Os hele 5. Og på Kuventre på lørdag så moste Osingene Stord. Hele 8-2 seier til Os ble det der.
Ser vi på tabellen så er Os der de har vært en stund på toppen. Askøy ligger på andre plass med 31 poeng etter 14 spilte kamper. Os har 15 spilte kamper og ligger på 36 poeng. Og Djerv 1919, de har da 26 poeng. Og i bunn, Vareg og Fyllingen helt nederst. Så får vi se om Osingene kan klare å dra dette helt inn. Og så får vi se om Lysekloster klarer å dra det inn og beholde plassen i divisjonen. Det er jo målet for de, og målet for Osingene er å vinne og rykke opp, selvfølgelig. Vi var innom Adolfsson og Falk. Stockholms serenade får du her.

0: fra Adolfsson og Falk, Stockholms serenad. Den mest spilte låten de heter Mer jul, og det vel den mest spilte jul, låten til jul i Sverige. En låt vi i oppveksten har hatt med oss både på sommerferier og på påskeferier, og jommet med til Mer jul. Stockholms serenad fra Adolfsson og Falk, og vi kommer altså tilbake da med disse i musikk fra min oppvekst her på radios utover vinteren. Nå skal det dreie seg om veimelding igjen. Jo da, det E39. Det da Lysåntunnel og da arbeid som skal pågå. Veiarbeid, og veien stengt mellom 22 og 05.30 mandag og tirsdag fra 10. til 12. Og det fra klokken 22 i kveld til 05.30 på onsdag morgen at det blir stengt. Arbeidet pågår der, og sa jeg det ikke, så må vi jo ta det med at det veiarbeid på E39, altså Lysåntunnelen, og det vi også skal ta med, det at dette et arbeid som går i retning Rådal, og så det et arbeid i retning mot Hallhjem også, og det fra onsdag klokken 22, og meldingen gjelder da i forbindelse med veiarbeid, eller arbeid. Veien stengt, og nødetater kan passere, og retning Hallhjem altså, fra 22 på onsdag og torsdag, fra 12.8. til 14.8. altså åpner igjen da klokken 05.30 blir jo det om fredagsmorgenen. Det fra Statens Vegvesen en hilsen igjen om berømmelig arbeid som må gjøres på det veistrekket med jevne mellomrom. Det dreier seg om tunnelene som da skal ha vedlikehold.
1: Hallais, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Eli og Tobias Sten sto for den, og skulle du lure, det blitt vårt ute igjen. Så tenkte jeg skulle slå et slag for ting som kommer. Lørdag 22. august så arrangerer Os Turn friidrett det årlige løpet gjennom hele bygden. Os løpet 2026. Arrangementet for alle, enten du ønsker å konkurrere, utfordre deg selv, eller oppleve løpegleden sammen med familie, venner eller kollegaer. Dagen starter med barneløp, hvor de yngste får kjenne på idrettsglede og mestring. Deretter kjøres det i gang stafett, før hovedløpet 6,5 kilometer og deretter kortere løype 3,5 kilometer. Barneløpet klokken 12, stafett 13.15, hovedløpet klokken 14 og 14.10, Os løpe kort løype 3,5 kilometer. Og melde deg på, da det å gå inn på Os Turn friidrett, og så finner du link videre der til det. Helgen etter, når vi kommer til lørdag 29. august, så blir det bondens dag i Os sentrum. Fra klokken 10 til 15, yrende liv, utstilling av dyr og traktorer på kirkeflaten, og så blir det salgsboder i gatene, og så blir det tilbud i butikkene, og så blir det gøy for hele familien, og så har vi jo bestilt fint vær til den dagen og dyr og utstilling, aktiviteter og handel er stikkordene altså. Bondens dag lørdag 29. august og altså Os løpet da 22. august, så skulle det også være på plass. Hvis vi da kjører på med mer musikk, så skulle vi være der vi skal være. Dette Supertramp med Dreamer.

0: landed. No, I never planned it.
1: How was it?
2: It was fine.